0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn är Trond Inge och vi ska rätta lite uppmärksamhet till godaste Andrine Alnes Dyp som har bursdag idag. Här står det, kära finaste Andrine, hoppas hipp hurra. Gratulerer så mye med 15-årsdagen 24. juni. Klem fra tante Anne og onkel Idar. Gratulerer så mye med 15-årsdagen, Andrine. Du har vel sommerferie og nyter dagen akkurat sånn som du skal. Så håper du får en fin dag. Og ikke minst så hun, Andrine, påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund, så vi skal trekke vinner av i morgen. Torsdag, og kjenner du noen som har bursdag I løpet av uka? Meld deg på du også ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen sendes til 2199.

Det var Genesis Invisible Touch här I morgonshowet på Radio Ålesund. Tätt på halv ti har klockan blivit. Och för vi satte på Donkey Boy så ska vi sända en alldeles liten gratulation till ho Emilie Skjeldrup Slingstad som firar år på söndag. Här står det hippra för det Emilie. Gläder oss till du kommer hem på ferie. Bursdagsklämma från mamma och pappa. Ha en strålande fin bursdag på söndag Emilie och njut ferien hemma när du kommer hem när den tid kommer. Och selvfølgelig så også hun Emilie påmeldte bursdagspakken med den hyggelige hilsen ifra mamma og pappa.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Parallellt med SAS-megling på övertid reagerar resande på skyhöga priser hos Norwegian.
2: Det är fara för strejk bland 640 kabinansatta efter att förhandlingsfristen gick ut vid midnatt. Flera resande som har fått sina avgångar inställda på jakt efter nya biljetter och reagerar kraftigt på priserna hos konkurrent Norwegian. Oslo Bergen och Oslo Stavanger kostar 10 000 kronor denna vecka, Oslo Karmøy närmare 20 000. Ifølge Norwegian kan biljettpriserna hänga samman med svårt fulla fly denna helga.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian säger till VG att flygpriserna deras fastsätts i tråd med marknadsmekanismer baserat på tillbud och efterfrågan. När efterfrågan plötsligt stiger i värde vill priserna naturligt stiga. En läge som kom tillbaka till Frankrike från humanitärt arbete i Kongo har testat positivt på Ebola, det meddelar NTB. Patienten är nu isolerad. Politiet och hälsopersonell är till stede efter en arbetsolycka i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand över sig. Vedkommende är frigjort men betegnes av politiet som allvarligt skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. Juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet ber fortsatt om tips etter hyttebrann på Skodje tirsdag ettermiddag. Hytta var overtent da nødetatene kom frem, og en av teoriene som etterforsker sier at brannen skal være påsatt. Ifølge politiet var det ingen personer i hytta, og bygningen hadde heller ikke strømtilkobling. Politistasjonssjef Carl Idar Vik sier til NRK at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase, og at både tekniske og taktiske undersøkelser vil fortsette i tida fremover. Og fem skogområder i Møre og Romsdal får nå varig vern. Fire av de fem områdene er helt nye naturreservat. Det er Husebyfjellet i Aure, Grøtsura i Haram, Båtneset i Sula og Dalan i Surnadal. Samtidig utvides Mardalen naturreservat til et sammenhengende skogreservat på nærmere 6400 dekar. Områdene er valgt ut fordi de har stort biologisk mangfold og flere trua naturtyper. Vernet er en del av målet om å sikre 10% av Norges skogareal, skriver NRK. Og en kvinne fra Ulstein kommune ble i torsdag forrige uke millionær da hun vant 10 millioner kroner i Eurojackpot. Ingen vant første premien, men andre premien ble delt mellom tre vinnere fra Norge, Finland og Tyskland. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, trodde ikke kvinnen det var sant å løpe bort til naboen for å dele nyheten. Den ferske millionæren sier til Sunnmørsposten at hun ønsker å dele gevinsten med familien, og at det kanskje blir en tur til Thailand. Første premiepotten vokser nå til 954 millioner kroner før neste trekning.

Det är Lizzo som öppnar timmen. Don't Make Me Love You heter låta. Jag heter Jonas och är här fram till 5 idag. Nu ska vi till ny musik. Den här heter Gone Love.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Det är enighet i SAS-förhandlingarna 15 timmar på övertid. Det är lättelse bland de kabinansatte, säger förhandlingsledare från Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen.
2: Akkurat som vi i Fellesforbundet är så är vi lätta för att vi släpper och ramme tredjepart i det här tillfället som vi har varit många flotta passagerare som skulle ut på tur och resa.
1: Ukraina genomförer gjentatte storstilte angrepp mot den ockuperade Krimhalvøya, slik vil de kneble Putins prestigeprosjekt.
3: Angreppene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukte gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
1: Reporter Frode Sti. Strømmen er tilbake på Tons of Rock etter strømbruddet skapte trøbbel for festivalen i ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen i juni siden 1950, opplyser det Nasjonale Meteorologiske Instituttet. Både mandag og i går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.